0: نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Kemudian membaca,
0: Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Kemudian membaca,
0: Amsayna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
1: Kemudian membaca 10 kali,
0: La ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir.
1: Kemudian membaca sebanyak 3 kali,
0: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
1: Kemudian membaca,
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Kemudian membaca 100 kali,
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Kemudian membaca 100 kali,
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Kemudian membaca 10 kali,
0: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.
1: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Kemudian membaca
1: Asbahna wa aslimulillah alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Rabbi as'alka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah Rabbi a'udzu bika min al-kasali wa su'il kibar Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fil nar wa 'adzabin fil qabr
0: Kemudian membaca
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur
0: Kemudian membaca
1: Allah